0: Em xin lỗi là, Lina à.
1: Dương à. Xiao Chen, làm sao ngài chết đã? Ra nhà trống mà gì? Nhớ khi thu bà.
0: Em xin lỗi là, trống bị mà la trống sang. Ngã chú sang xin xin ra tu khi. Chỉ mà khi rằng xả lẽ khai yêu bình này, sẽ bắt kiếm phe số à.
1: Dương à, giá chú.
0: Tiệt.
1: Tại kia mùa, nhớ khi thu bà. Ngã chết đã, ra nhà trống lỗ chịu.
0: Yes.
1: Yes.
0: Em xin lỗi là, cô xin lỗi cho chị nào là.
1: Yêu.

0: 就是自己啊。嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 想想，让我那眼那么长么多？
1: 叫呀！叫，我叫让他们在快点找个药水。
0: 想想，我那么高月，让那么日下。
1: 叫让他死下。
0: 我死没得。我注意，你两个苏州话注意，苏州话注意。
1: 叫让他死下去。送上去了，送上去了。呀，叫那个这朵。